0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så vi holder på med fredagsleken, og akkurat spurte deg som hører på hvilket land denne kommentatoren kommer fra.
2: Este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián, y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María, gol, gol,
1: gol. Di María, Di María. Ja, meget engasjert type. Vi skal straks til SMS-inboxen, men hva har du svart der inn?
3: Jeg tok det på lespinga og tar Spania.
1: Bjørn?
4: Ja, jeg tar Colombia, for han her helt klart påvirket.
1: Det riktig, det Spania som riktig. Og han sier jo noe om Messi her, altså du tenkte for mye. Og Beate i Haugesund, hun visste dette, og hun får da et par Norge-briller brukt på Gillette Stadium i posten.
4: Så sier du noe om Messi, han spiller bare ikke en tid da, de kan ha med som da.
1: Ja, det, jeg tror faktisk er det som er fasiten her da. Eirin oppe i 2-1 nå. Kan Forlund utligne her på slutten? Vi har et par oppgaver til. Hvilket land kommer denne kommentatoren fra?
5: Bardzo blisko siebie podopieczni Barbareza starają się przyspieszyć i wejść.
6: Czy atak? Rzut rożny.
5: Jest dośrodkowany i gol! Jest 25.
1: Ja, vi kobler inn Bjørn Forlund først. Hva sier du her?
4: Jeg sier Polen.
1: Polen.
3: Russland.
1: Russland, sier du. Det dobbelt feil altså, for det Bosnia. Herzegovina.
4: Ok.
3: Det var kjempevanskelig.
1: Tredjeplass i sin gruppe nå. Kanskje lettere her da. Hør på denne. Hvor kommer kommentatoren fra?
7: Jo. Perisic. 자, 손흥민이 건네봤습니다. 자, 손흥민 슈팅! 예! 손흥민! 손흥민!
1: 손흥민!
3: 손흥민!
7: 손흥민에게 백골입니다. 야!
3: 아르게토!
7: 손흥민! 야!역시 큰 경쟁.
1: 오케이, 뷰언 세르츠모 스포츠몬스타인. 나 코블빈 스포츠몬스타인 퍼스트. 왓 시어 루?
4: 아, 야, 시어 크로아티아. 예, 진짜 여태 페리시치 쇼피 달.
1: 오케이, 두 시어 크로아티아. 이린 두 시어.
3: 야, 나 mitt nye favorittlag underdogs är Japan.
1: Du går för Japan och facit är?
7: Ja.
1: Peresic. Sydkorea. Sydkorea. Men det betyder att Irin. Det är du som vinner.
4: Aj aj aj. För ett försmedligt nederlag. Jeg går slukøret hjem.
1: Som det ville sagt på spansk radio.
2: Este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián, y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol. Du vinner også et par Norge-briller, brukt i Boston.
4: Og du er nødt til å gå med dem resten av dagen.